0: Ia kurfianara wani taxi fitfitu ndailu tsike wanatini zanapanda arna piki wanao metena suske vtani loka misi efa vuna tunarusu nisarikia watika ina ni awa otini wana fumba fikara karana nasi
1: yeni suske vtani mba loka tumpa tsike mti ya bantia kini chumbu maina suvi ya darumala pesu mare toke tsake tsake lesi marungi nizi ya
0: Tundu maina
1: Uvia
0: Apina anamalau Sumareta o ketaketa o tizi Samita sena rumi
2: Asina
0: kenya Misi fangaru Mieti afaka pera nao nazi Ni tungo lusifota pima Saba wazi ya Inzani afaka Vtina rifande yetena ro rifa Feo ene tenini ya Ata loko amni ato andru Mrarsu anze tafereka mnai ya Fankarakara ondaksi ya ora angulande Ifoka yetena Tefaturu evu zani spap zani ya Onisha loko tiki ya amni ato andru Anisi musikia efa nalatu na roni tamini sama sito mbola tina ndete ndoka fitzike li musikia ni Ravel Zonu zane li yala yala toka nteni atitu yala toko nizi aliyo yala mitizi Tika vetani musikia di kupatano nitafirika mnai maraindraina maanga tika tenu yu maanara ni andu zarewa nitafirika mnai na atpiksisi nisisanma ni santuro FM asina mapeaka trafoli makele mitia di mamtulatula ni pande makafini firana miareka mniku firana mnizofto nzao
3: Wala na remis